Fanda, Nangwende na yoko na seko. Umela mosantu, umo bisoto sopa, masanjolie, na makolona uya yo, yon zambu umela kapo na seko.